Աշկելի ղամեց էվրենեղ նգորուհի ինչի հուլակր են չերոչ բենին գիլոգանեղ։ Հան շեշկոչ բենի չի սանս աղաչոլ էրմանուս մրելի ռայլալ նգոշչի չի բիյաղ։ Մրե ինկաչի մազնը էլի կատին մազ նգոշչի չի լի կացկաց հախ էրմանուս։ Աբանանի ծամալ է լետեն անգիլ զահուն գմոնիլ էրմանուս չինետեն ասա որասիոն։ Tenak eli reilal taruhin kahkwichi el kermanos. Itzamaleteng angkil sa hong komonil la wahji joko chitihok chirish leitu am. Chihoke sa hong komonil kakwots li lok la honan la in hermanos. Nagkakaretan akli raylal mas chochi numek. Nagkakaretan mas rali chochi numek, hermanos. Aran, chiruli gutangi kier kaholi shmaili katipil kamanah yan akwang. Abanan nagkakachali kakabilal chikulung, hermanos. O kanahki nagos chichili maiholom. Nagos chichili katskatsha. Abanan, Rukin le teng la ish hermano su truk inch teng li kakwa. Kukulung chi chish. Kukulung chi roch beninkil chiruli lok la kutang kain. Hokana ki aranto kwang sa kwi hona li mer. Aranto kwang aki chi roch beninkil. Chiruli kutang ki kering ka o kwang chiruli eku shbanak. Hokabanin chi re li re lal mas chuchi kachi chinkil. Abanana na kwanto kwang sa kwi honal. Aranin kuslah jina sa hong komunil kakos lilok lah kanghil hermanos. So kanah nukosik chibayin tiyo siyeng. Kakwakwang kahal sa lisantil tiyo siya. Chiruli hunan lagi senyor. Nagobayin tiyo siyeng chakunak. Nakakachali kakawilal. Nakakachali sa ilali kachol. O kanah kwi senyor itzamalating kakil sa shbayin tiyo am. Chakiling kawilal senyor. Chakeli seila linchol, chishik chupay salak angel. Itzamah chila teng angel, senyor. Chakwisi chishunil, irreilali na chichin salin hun shakalil. Itzamah chaku, senyor, na hinkati na kanab inhunes. Hukanaki, senyor, nako na choka kukin, chistam angel, isteng angelibli karmanas. Chisteng angelibli karmanos, linikish numsili reilal. Lad na kanang ho rahil ho shnimali raylali na shnumsi, Senyor. Abanan chiruli ho nalain sa hong komonil. Sa hong komonil na kahunahikib, Senyor, jisa mangkili kateng angkil. Nakanawod na kapab, Senyor, ah kachila at nimla kwangkilal. Chirisingkil chishunili kyahil, chishunili raylal, chishunili lubik. O kanaki osobtasiyebli karmanas, hermana Elcita, osobtasilis chuam, hermana Stella, hermana María Cristina, señor, chakelis kawilaleb, chakelis seilalebis chol, rehral kutang. O kanaki osobtasilis chuam, hermano Seferino, osobtasilis chuam, hermano Leiter, o kanaki li familia Jaque Morales. Osobtasilis chuam, hermana Magdalena Choc. Hokana kwi, Señor. Osobtasilis chuam, hermana Josefa Bing. Chakelis kawilal, Señor. Chakelis ailalis chol, rahral kutang. Hokana kwi, osobtasilis chuam, hermana Elida. Osobtasilis familia, Señor. Osobtasilis chuam, hermana Efraín Choc. Osobtasilis chuam, hermana Carmelina, hermano José Chub, chakelis kawilalev, Señor. Chakelis eilalev, lichol, rahral kutang. O kanakili harubeb, chogeb, chinachoka, kuki, Señor. Lanakanaw, lich necesidad, lijo rahili, nashnumsijo, kawil. Abanan, chiruli, gunalai, Señor, akatsama, latin, kankil, sesmen, lich chuamem.
Ojalá aquí, Señor, os obtecilis tu ama, hermana Edith, hermano Antonio, chaquelis cabilaleb, Señor. Ojalá aquí os obtecilis tu ama, lichuna Jocelyn Cataleya. Os obtecilis tu ama, hermano Noé Melgar, chaquelis cabilaleb, ralcután, Señor. Harubebli yokep chiabin, harubebli yokep chinacho kakukin. Nakatsama la ating kainkil sa shwenlis chuamem, Señor. O kanachihukin no ko pantyo shing chaku chanchalili kajol. Nakabantyo si Señor na kla at rahral kutang wangkat si kating kainkil. O kanabantyo siya che Señor. O sabta si heblak angelip sa li radio. O kanakwi Señor o sabta si li direktora. Osobtesihebli ka hermanos, linike ukeng charukilis bokomeb, linike ukeng chak chiabing karen sa lihuhun chinaje, Señor. Lane kanaw, lis chuameb, lane kanaw, likarun linike shnomsi. Habana nakatsama natin kankil, hukana ki osobtesihebli kokal, chakelis kawilaleb, chakelis sailaleb, lis chol. Chakolep chiruli railal, Señor. O kana chiho kaino ko bantyo shing chen chalili kachol. Bantyo siya che, Señor. Naglaat rahral no kwa usab te si. Bantyo siya che naglaat. Inka no kwa kanap kakones. Amen.